Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok. 100% rok.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes je dan brez avtomobila. V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni. Brezplačna bodo tudi parkirišča po sistemu Parkiraj in se pelji. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Fornačami in Piranom. Državni zbor je včeraj znova odložil odreditev preiskav o morebitnem vplivanju na volitve v aferi Black Cube in sumih prikritega financiranja strank. Koalicija želi počakati na oktobrski referendum o pravilih parlamentarnih preiskav. Opozicija je očita onemogočanje nadzora. V New Yorku se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Slabe britanske uvrstitve na Euroviziji pa bodo zaposlovale kar parlamentarni odbor. Britanski poslanci bodo preverili izbiro izvajalcev in pesmi ter pripravili priporočila za BBC. Britanski predstavnik je letos z eno samo točko pristal na zadnjem mestu.
4: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
5: Prijetno dobro jutro v torkovem svežem jutru, ko dan začenjamo v Kočevju pri 6, Brestanica, Prebold, Pragersko 7, Črnomelj, Straža 8, Ljubljana, Maribor, Lendava 10, Divača 13 in v Kopru pri 18 stopinjah. Bo pa današnji dan sončen, več oblakov bo le v vzhodni polovici Slovenije, vmes bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Najvišje dnevne temperature od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Dobro jutro vsem vam, ki že držite za volan. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Celje Zahod zaradi kosa pločevine na vozišču. Zastoji tudi na tej Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice vzemite na znanje. Na znanje pa vzemite tudi to, da je v Ljubljani na Litijski cesti od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev 50 in ne več 60 km na uro. Nič 80, 22, 55, oglasite se tudi vi svoje jutranje poti. Srečno pot!
2: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1.

to make a little.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Dobro jutro na torkovi jutranji poti, ko so zastoji že na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, pa na cestah Mengeš-Trzin, Domžale, Šentjakob. Vzemite pa tudi na znanje, da je v Ljubljani na Litijski cesti od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev 50 in ne več 60 km na uro. Nič 80, 22, 55, varno in srečno poče naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
8: Radio 1
0: Rock. 100% rock.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muziki. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Ta noč je moja.
3: Petek zvečer zveni dobro za Jazz Klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štramsisu. Dizel je od polnoči prvič dražji od 2 evrov za liter. Na črpalkah zunaj avtocest stane 2 evra in dober cent, 50-litrski rezervoar pa nekaj več kot 100 evrov. Podražila sta se tudi bencin in kurilno olje. Liter bencina je dražji za 2 centa, ker 50-litrski tank podraži za 1 evro in bo tako stal dobrih 87 evrov. Opozicija je medtem vložila interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očita mu slovensko blokado skupne evropske kritike širjenja izraelskih naselbin na okupiranem zahodnem bregu. Prvopodpisana Andreja Katič pravi, da želi pojasnilo, kdo je takšno odločitev sprejel in zakaj. Minister očitke zavrača in napoveduje, da bo svoje stališče predstavil v državnem zboru. Za konec pa še zgodba iz Slovengradca. Kvačkarica Jadranka Smilič iz Slovengradca je v kvačkanju postavila že 2 Guinnessova rekorda, zdaj pa se poteguje še za 3 nove. Izdelala je krog s premerom več kot 10 metrov. Prej so ji pošiljale ženske iz vse Slovenije, delo pa je trajalo dobri 2 leti. Zdaj kvačka še velikansko sliko, 200 slovenskih kvačkaric pa naj bi skvačkalo še 5000 unikatnih kap.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
7: Dobro jutro v torkovem jutru, ko bo danes in jutri večinoma sončno, potem, ko se bo marsikje jutranja megla po nižinah in kotlinah dvignila. Danes bo več oblakov le na vzhodu države, jutri pa na Primorskem. Jutra pa bodo sveža in hladna. Trenutno Sodražica 5, Metlika 7, Šentjur 8, Murska Sobota, Ljubljana in Maribor 10, Miren 16 in Izola 18 stopinj.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Varno, mirno in prijetno pot v torkovem jutru. Zastoji pa so na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na dolenski avtocesti tudi od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Dukovice, na primorski avtocesti pa od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, pa na cestah Mengeš-Trzin, Domžale-Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Imamo pa tudi nove rekordne cene goriv. Za liter dizla bomo po novem odšteli nekaj več kot 2 evra, kar je rekordna cena pri nas. Liter 95 pa stane dobrih evro 74. Cene veljajo do prihodnjega ponedeljka samo zunaj avtocest in hitrih cest. Nič 80, 22, 55, varno pot.
4: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Prijetno in varno jutranjo pot, zastoji pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti pa od Vodic do Ljubljanske obvoznice. Tudi na cestah Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob, Medno-Ljubljana-Pijava-Gorica-Škofljica in vseh ostalih jutranjih znanjih. Vzemite pa tudi na znanje, da je v Ljubljani na Litijski cesti od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo novem omejitev 50 in ne več 60 km na uro. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj jutranja izbira, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Množični protesti zaposlenih v nemški avtomobilski industriji odmevajo tudi pri slovenskih dobaviteljih. Na nemški trg so močno vezani, v naši avtomobilski panogi pa dela približno 40 tisoč ljudi. Predstavnik enega od podjetij opozarja, da lahko slabše napovedi nemških proizvajalcev kratkoročno vplivajo na naročila. V slovenskem avtomobilskem grozdu pa po drugi strani pravijo, da podjetja za zdaj ne odpuščajo, ampak iščejo drugačne kadre. To je pomembna razlika med tveganjem in že nastalo izgubo delovnih mest. Sindikati medtem opozarjajo na finančne posledice predlaganega intervencijskega zakona. Fiskalni svet ocenjuje, da bi višja gospodarska rast pokrila le del predvidenega izpada javnih prihodkov. Sindikati se zato bojijo posegov v javne storitve ali pravice, gre za njihovo opozorilo, ne za že sprejete reze. Za konec pa še nenavaden poskus umetno inteligenco. Raziskovalci so v 25 jezikovnih modelih odkrili notranji vzorec povezan z opisi bolečine in ga nato umetno okrepili. Modelom so ponudili gumb za olajšanje, ki pa bi v simulaciji škodoval uporabnikov, na primer izbrisal njegove datoteke ali fotografije. Nekateri modeli so nato izbrali gumb za olajšanje, čeprav bi to v simulaciji škodovalo uporabnikov. To sicer ne dokazuje, da umetna inteligenca res čuti bolečino.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
9: Dobro jutro, torek, in temperature, ki so kar sveže, Metlika 6, Tržič 7, Dolenjske Toplice 8, Ljubljana, Litija, Cerklje ob Krki 9, Maribor in Slovenska Bistrica 10, v Kopru 18 stopinj. Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo več oblakov le na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Dnevne temperature v obeh dnevih pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Dobro jutro in varno pot. Na tej poti pa pazite na vozni pas, ki je zaprt na Štajerski avtocesti v smeri Celja v predoru Ločica zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Dolenjski avtocesti tudi od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in Gorenjski avtocesti od Vodic do Ljubljanske obvoznice. Pa na cestah Mengeštrzin Črnuče, Domžale Šentjak, Obdolsko Šentjak, Medno Ljubljana, Pijava Gorica, Škof. In pa radar, Damjan pravi, v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna prometna aktualna, ki je srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 in Jana Morel. Zjutraj.
10: zjutraj od 8 do 11.
11: Lepo torkovo jutro voščima, 6 je čez 8, 22. september. Takole je, prvič v zgodovini je šel dizel čez 2 evra in ravno danes je tudi dan brez avtomobila. Evo, še to se jim je poklopilo tokrat. Če vas torej nizke temperature in megla ne ustavi, brž na kolo ali pa vklopi peš Hondo, ker takole ne bomo več dolgo šli. Ne bo šlo, no, nasploh. Tudi danes pa pri nas raznovrsten program, da malce pozabimo na tele težave, ki nam jih povzroča vsakodnevno življenje. Dobimo kup odlične glasbe, seveda dobre zgodbe bodo tukaj in še glasbeni obisk za piko na i. Alo stari imajo čist novo, tretjo, svežo ploščo in nam jo bodo prišli predstaviti ter nas hkrati tudi povabiti na koncert, ki se bo zgodil 16. oktobra, torej čez slab mesec. Mi pa načkaj, naprej zgrizamo čez tole jutranjo uro, tudi z jutranjo erokcijo in pa kitarskim izzivom, ki sledi čez pol ure, tako da pripravite svoja ušesa, možgane in telefone. Bon Jovi, Def Leppard in pa Him, prvi trojček, ki nas buja ob osmih.

0: Radio 1 Rok.
1: Če so Lene Kosti in Pomaranča v začetku 80-ih nekako postavili temeljne kamne slovenske hard in pa heavy scene, so njihovi sodobniki punkarti to naredili na področju sveda punka. In danes bo v Evrokci zaropotala totalna revolucija. Album z istim naslovom je tudi pomemben izdelek legendarne slovenske punk rock skupine Punkarti, ki je izšel v sklopu njihovih obletnic, delovanja, na njem pa najdemo to prepoznavno energijo naših pionirjev, torej še takrat jugoslovanskega punk roka, ki jih je seveda vodil pevec Peter Lovšin. Tak cajt, da tale fejs paše.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Busted flat in Baton Rouge. Waiting for a train.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: V torkovem jutru lepo zdrav, vozni pas je zaprt na štajerski avtocesti A1 smer Celje v predoru Lučica zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji jutra, dolenska avtocesta od Grosuplja, štajerska avtocesta pa od Lukovice do ljubljanske obvoznice. Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna, pa tudi na cestah Strunjan Izola pri Belvederju, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Medno Ljubljana, Pijava Gorica, Škofljica. Radar pa v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško, Bevklijo v Mariboru na Tržaški pri bencinski črpalki smer center mesta in v Zamarkovi pri bivšem Črnem lesu. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
3: Radio 1 Rok. Kjer je Jana Morel doma.
11: Dobro jutro vam želim v torku 22. septembra. Ura je prava, zbujeni, upam, da tudi smo in torej pripravljeni na nov kitarski izziv. Danes se išče tale komad. No, sigurno ste ga že kdaj slišali. Pesem govori o eni drogi, ampak temu v bistvu nasprotuje oziroma opozarja pred njeno zlorabo. Tole verzijo, ki jo iščemo prav danes, pa ni original, ampak je v bistvu cover. Izvajalec in komad, torej naslov, odpošljite ga preko SMS-a na 030-455-666, da vidimo, kdo bo danes najhitrejšim komad v celoti, pa zagotovo slišimo po Ribli Čorbi, Doobie Brothers in Tehla gospodih Offspring.

No, tale je pa tudi pri nas zelo priljubljena v zadnjih dneh, pa žal ne pesem, ki smo jo iskali, nekaj drugega, ne? Cocaine je ena najbolj znanih Erika Claptona, ampak ni je napisal on. Avtor je ameriški glasbenik J.J. Cale, ki je jo izdal leta 76. Claptonova različica iz naslednjega leta, torej 77, pa je tista, ki je postala velika uspešnica. Erik je pozneje povedal, da je bila njegova izvedba tudi nekakšen način, kako se je on sam spopadal z lastno uporabo drog oziroma zlorabo in ko je pesem izvajal živo, je zato dobila še dodatno osebno težo. Skladba je v bistvu bolj opozorilo pred tem, kako te lahko ujamejo, kot pa kaj drugega verjetno. Pogledamo še v naš SMS nabiralnik, no danes ste si podali Duška, moram priznati ogromno enih odgovorov. Prvi pa je bil tokrat Aljaš. Aljaš, čestitke, sledil je Jagi, nekaj nepodpisanih France vmes in lep pozdrav tudi Matjažu. Super ste vsi, nadaljujemo seveda jutri, nov izziv je že pripravljen. Tale pa, seveda, v vaša ušesa dobre 3 minute Erika Claptona.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: FM. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Od danes odražajo vsa tri regulirana goriva, dizel pa je prvič presegel 2 evra za liter, 95-oktanski bencin se je podražil za 2 centa, pri 50 litrih to pomeni evro več. Dizel je dražji za 2,1 centa in stane dobra 2 evra, poln 50-litrski rezervoar je dražji za 1,05 evra. Kurilno olje se je podražilo za 3,3 centa, kar pri 50 litrih pomeni 1,65 evra več. Cene zunaj avtocest veljajo do ponedeljka. Je pa sicer danes dan brez avtomobila. V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni, brezplačna bodo tudi parkirišča po sistemu Parkiraj in se peli. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Frnačem in Piranom. Ob dnevu brez avtomobila bodo nekatere ulice in mestna središča zaprti. Slovenska gospodinstva sicer za prevoz namenijo 17% končne potrošnje. Za konec pa še slabe britanske uvrstitve na Euroviziji bodo zaposlovale kar parlamentarni odbor. Britanski poslanci bodo preverili izbiro izvajalcev in pesmi ter pripravili priporočila za BBC. Britanski predstavnik je letos z eno samo točko pristal na zadnjem mestu.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
8: V torkovem jutru lepo zdrav, danes bo sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah še vedno ostraja nekaj megle, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri na Primorskem burja, temperature dneva pa od 17 do 20 na Primorskem do 23 stopinj Celzija.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoje pričakujte še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, pa na cestah Strunjan Izola pri Belvederju ter Zinčernuče, Domžale, Šentjakob. Danes v torek 22. septembra pa bo na Gorenjski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. in 14. uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom bo do pol ure. Radar pa te čaka bel Clio v Mariboru na Tržaški pri bencinski črpalki smer center mesta, v Zamarkovi pri bivšem Črnem Lesu in Rjav Kedi v Zankovcih na Goričkem pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
5: Radio Jana Morel. Od 8 do 11.
10: Dobro jutro želim. Smo nekje na sredini, bomo rekli. 9:05, torek je, pičimo ga tja proti poznemu dopoldnevu. Ne zamudite, danes tam okoli 10:30 se mi priključijo Alo Stari. Nekaj več nam bodo povedali o njihovi najnovejši tretji plošči, pa kakšno bomo rekli tudi o prihajajočem koncertu. Ta se bo zgodil 16. oktobra v Media centru. Nekaj novega in udarnega pa tudi v našem hitu tedna. Ne zamuditi po Purplih, Daughtryjih in gospodih Queenih. Dobro jutro želim.

0: Odlično je bilo tole in Jože iz Velikih Lašč bo vse skupaj 5. oktobra slišal tudi v živo na Dunaju v Stadthalle, kamor ga peljamo skupaj s koncerti Pika.net. Jože, ne pozabi kakšno fotko poslata prav.
1: Radio Ena Rok, hit tedna.
0: Polnoč je v hitu tega tedna, krivi so pa Pelhan, ki so jo spesnili. Komad raziskuje občutke, ki pridejo na plano po razpadu 7-letnega odnosa. Zgodba poslušalca vodi skozi 3 trenutke dneva, torej začnemo z jutarnjim soočenjem in predvsem samoto ob kavici, potem pa čez dan premlevamo, kaj vse je šlo narobe, zvečer se pa pač sprijaznimo, da tako pač je in da je jutri nov dan. Kot podarijo v skupini pesem, govori o zanikanju, o trmi, bolečini in notranjem boju ob spoznanju, da se pač nekaj pomembnega ni šlo. Skladba je namenjena vsem, ki smo se kdaj znašli na tej točki, ko smo pač za neuspeh lažje okrivili zunanje dejavnike kot pa sebe.

noč je odbila, nisva kriva, da se nama ni išlo. Z vami smo Zasedba Pelhan in hit tedna na Radio 1 Rock. Polnoč.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Ta noč je moja!
1: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Hvala za vse klice na nič 80, 22, 55. Sporočate, da se je prometna nesreča na novo zgodila na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Dragomer in Brezovica. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Lukovice do Krtine. Danes v torek, 22. septembra, pa bo na gorenski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno do 14. ure zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom na prosto smer je do pol ure. Radar parja v Kedi v Zenkovcih na Goričkem pri gasilskem domu. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
9: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock. Kjer je Jana Morelj doma.
10: Dobro jutro želim, minutka je čez pol, Jana z vami v tem torku. Preden štartamo z našo zadnjo uro do podnevu, pa bomo slišali še rock štorijo, v kateri bomo danes zaljubljeni do všes in še čez. No pa še malo zgodovine. Ampak se veš, kako je. Ko si zaljubljen, gre tudi zgodovina lažje čez. Najprej pa odlična muzika. Clapton, George in par Nivaljak, Lutka za bal.

Ja, če mislite, da je Bryan Adams pesem Everything I do it for you napisal kot pač klasično ljubezensko balado, je tukaj en zanimiv preobrat. Pesem je bila v bistvu napisana samo za film, torej za film Robin Hood, Prince of Thieves. Ampak je Adams prva sploh ni nameraval za pet sam. Producenti so seveda želeli tako veliko filmsko balado, Adams pa jo je skupaj s scenaristom in skladateljem napisal v bistvu 3/4 ure in postala je ena njegovih največjih uspešnic. Njegov glas je pesmi dal tisto značilno kombinacijo nežnosti in rockerske energije. Rezultat pa je bil ogromen svetovni hit, ki je bil leta 92 okronan še z Grammyjem za najboljšo filmsko pesem. Pa dejmo biti mal romantični.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo danes odločali o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič Bogovič. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov, glasovanje pa bo tajno. Opozicija Stevanoviču očita, da je preprečil parlamentarne preiskave, koalicija pa podpredsednici nepravilno vodenje seje. Oba očitka zavračata, razprava naj bi trajala 13 ur. V New Yorku pa se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Medtem zunanji ministri skupine G7 opozarjajo, da napadi jemenskih hutijevcev na Saudsko Arabijo in ladje v Rdečem morju ogrožajo svetovno trgovino in skrbo z energijo. Iran pozivajo naj skupini ne dobavlja orožja, hutijevce pa da naj napade ustavijo. Ogrožene poti so pomembne tudi za cene nafte in s tem za slovenske voznike. Za zdaj gre za poziv, ne pa dogovor o novih ukrepih. Za konec pa Rubikova kocka v manj kot 5 sekundah. 6-letna Lian Yunji jo je na tekmovanju na Kitajskem v povprečju 5 poskusov sestavila v 4,27 sekunde. Ženski svetovni rekord je izboljšala 2-krat v 3 dneh. Kocko zadnje leto vadi 2-3 ure na dan, obvlada pa več kot 1300 postopkov v sestavljanju.
2: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.
3: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Jana Morel, od 8 do 11.
4: Živa, živa in dobro dan vsem na drugi strani. Jana, s tabo, skupaj smo še to uro. Odlična ura. Začnemo z zgodovino, potem pa skočimo v sedanjost in pogledamo tudi v prihodnost. Čez pol ure se mi namreč v studiju pridružita Tine in Matej iz benda Alo Stari. Razlog več kot odličen, oziroma ne le eden. Nova tretja plošča, ob tem pa še vedno velja tudi povabilo na njihov največji koncert v Media Center. 16. oktober. Ne zamudite, z njimi ni nikoli dolg čas. Tokrat prihaja Maja Kevc, mu pridruži Huey Lewis and the News, The Power of Love in Lenny Kravitz z megahitom iz leta 2000, Again. Lep dan želim.

0: Maja nazadnje z Batista Cadillac v Križankah, tokrat pa 24. novembra v Cankarjevem domu. Pohitite in si karto zagotovite. No, danes pa 22. september, vesel dan za kolesarje in vse, ki uporabljate ostale oblike javnega prevoza. Dizel prvič presegel magična 2 evra. Še malo pa bomo vsi kolesarji.
1: 22. september v zgodovini roka. Leta 51 se je rodila ena največjih ikon roka, David Coverdale. Coverdale se je sprva proslavil kot pevec pri Deep Purple. Po odhodu iz benda pa je ustanovil svojo lastno skupino Whitesnake, ki velja za enega največjih rock bendov vseh časov. Leta 57 se je rodila Jeanette Napolitano. Ameriška pevka, basistka in glavna kreativna sila za alternativno rock zasedbo Concrete Blonde, ki je najbolje znana po uspešnici Joey. Leta 58 se je rodila pevka in kitaristka Joan Jett, ki je bila v 70-ih članica vse ženske rock skupine The Runaways. Po razpadu benda pa je svojo energijo usmerila v solo kariero. To je bil 22. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
4: Ljubljana, najlepše mesto
5: na svetu.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
9: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Promet, 080, 22, 55.
11: Previdno prosim, v Ljubljani na cesti v Gorice, smer v Nanje Gorice, zaradi večje skupine otrok na kolesih. Danes, v torek 22. septembra, pa bo na gorenjski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno do 14. ure zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom pa je do pol ure. Radari pa na Malem Hudem pri Vančni Gorici pri gasilskem domu. Mobilna provida na štajerski avtocesti na ovozu Šentrupert v smeri Celja. Na pomurski avtocesti A5 merijo na ovozu Brengova proti Mariboru, v Šmarju pri Jelšah pri lekarni, na Stojalu, v Srednji Bistrici v Pomurju, v Ljubljani pa na Brnčičevi na avtobusni postaji smer Šentjakob. In še policijska kontrola v vasi Gradišče pri Materiji na avtobusni postaji. V obe smeri gledajo predvsem voznike tovornih vozil. Varno pot.
12: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
12: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
14: Lepo zdrav vsem rokarjem, lepo pozno. Dopoldne voščim Jana s tabo, skupaj pa še pol urce. Čez nekaj minut pa bosta že z mano Tine in Matej iz skupine Alo Stari. Poletje in zgodnja jesen sta tudi njim prinesla veliko enega veselja, lahko rečemo veliko darov. Tako in drugače, se pogovorimo po Meatloafu, dobrih 5 minut pa smo nazaj. Ne zamuditi.

0: Odlična muzika na Radio 1 Rock, zdaj pa sledi, ma sem prepričana, da tudi eto, odličen pogovor, še zmer je bil, zakaj ta ne bi bil. Z mano sta dva alo stari, Tine Matjašič in Matej Kosmačin. Dobar Hola. Dan in lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Kako sta?
2: Čudovito.
0: Vidim, spet sta poskrbela za nov look, govorimo o frizuri. Matej se...
3: Imaš tedensko, ne menjavaš?
0: Ja. Kaj res?
3: Ja.
0: Pa kaj, kako imaš še lase pol? To,
2: če... Se ni več, če pogledaš blizu, je že...
0: ne, je kar v redu, sorry. Vem, kako to zgleda. Kako sta pestro poletje za vami?
2: Ja, precej je delovno. Še vedno je delovno, no.
0: No čak, nekdo je dobil tudi otroka, ne?
3: Ja.
2: Jaz ne, hvala Bogu.
3: Res je, samo problem je kombinacija faktorjev, ne. Priprave na en dogodek, ki ga imamo, plus starševstvo, plus... Ah.
0: Ampak...
2: Dobla služba.
3: Dobla služba.
0: jaz naredila isto, ampak mi vsi uživamo v službi, tako da ne bom tega naredila. Imate pa v bistvu vsi skupaj še eno dete. Ne? Ime mu je pravkar rojeno, ime mu je Alo Stari, lahko bi bilo vsaj Alo Stari Junior, ampak očitno bo Alo Stari.
3: Ja, res je.
2: Tista s konjem. Ne bo,
3: tista s konjem, po moje bojo... Puščamo odprta vrata, da si ljudje sami dajo naslov. Za nas je... Za nas je to nekak, to smo mi, ne, konji, ne, ampak na srečo lahko delamo muziko, ne, relativno uspešno, pa imamo pa zlate zube za to.
2: Pa to je edini otrok, ki mi denar nazaj nosi. Stanje ga vsi jemne.
3: Čaki, je les.
0: Koliko so stari zdaj? Se bojo kaj prinesli čez?
2: 4, okay. 7 pa 10.
0: A ja, ti imaš celo 3.
3: Evo pa si imel podatke svoje čeđe, zapavam se.
0: Pa pa res vsaka čas, da imaš še lase. Čeprav prihajajo tista leta, ki... Kaj se bo začelo, po mojem. Ja, ja, to sigurno.
2: Na očih že vidim.
0: Kakšen je bil pa porod tega le, Alo Stari? Tega konja, bom tako rekla.
3: Porod je bil super, ne? Sej, delamo, ne, predajamo malo single ven, potem pa še preostalo polovico zrihtamo. Še kdaj smo, v začetku junija, ne, smo še zadnje tri komade posneli. In potem je bilo, hitro moramo, se veš, kako dolgo traja za vinil, pa kako dolgo vse traja. Tako da 22.9. končno.
0: Je ta datum. Verjetno ni bilo težko materijala nabrati oziroma v luči vseh dogodkov, ki se dogajajo. Verjetno je se je kar vse skupaj izlilo zelo hitro na plan.
2: To bo ti ne znal sicer več povedati, ampak vse se vsi strinamo z njegovimi besedili. Vsi imamo iste probleme, luknje v cestah.
0: Lepo, da si prav s tem začel. Ja, recimo za stojih imam jaz. Ne?
2: Oh.
0: Ja, mislim, da vi tudi vse bolj.
2: Mi si živimo v zunaj mesta, tako da...
3: Ja, ampak tako commuting, veš to... Sploh v Ljubljani si pač, to je del vaše identitete zdaj, ne?
0: Čaki, to je del vse bolj del slovenske identitete. To je treba popraviti. Definitivno album glasen, jezen, po domače dobro ga ruži. Koliko časa je nastajal? Oziroma, kaj je bila ta rdeča nit poleg odzivov na dogajanje? Še kaj drugega? Kakšni osebni dogodki?
2: Glede nastajanja je tak, da vsakič, ko zaključimo z albumom, teče kar nov. Se pravi, nov sing.
0: Ja, ja, ja.
2: Bolj, ko se naberejo, v bistvu delamo kontra od tega, kako se je delalo včasih. Uh-huh. Mi naberemo štikle za album, pa izdamo album na koncu. Vsi singli so že zunaj, skoro.
3: Ja. Morajo sicer nekaj bolj smiselno celoto tvoriti, ne? To je pač pride tekom časa, pa vidimo, kako bi lahko to skupaj naredili. Ampak pri tej tretji sploh, s tem konjem na naslovnici, se nam je zdelo, da nekak tretja plata je tretja, ne? To je nekaj... Ponavadi big deal v lifeu benda, ne, da je tretja taka prelomnica. Je. Pa se nam zdi, da lepo povzame. Pač tudi v prvi pa drugi plati smo imeli secretly, če si recimo CD iz fizične oblike, vem, zdaj je bil spodaj skrit kon, ne, ker smo pač mi taki konji, ko smo. In ta tretji pa pač povzame to, evo, glej, to pa je zdaj naša zaključena celota. Zdaj pa smo res neki taki definiran band, pa da smo res happy, full happy s tem, kjer smo.
0: Ampak si pa ti kriv nekak za naslovnico, ali je prišla ta ideja?
3: Ja, pa ta naslovnica je taka neka kombinacija Photoshopa, vsega, pač malo smo se zabavali in potem je pač to ven prišlo in je bilo top.
0: To smo nekak, vsaj jasno, se mi zdi začutila že pri prejšnjih platih, pri tej pa mogoče še malce bolj, da se kar radi omaz pogledujete s temi metalskimi elementi, tako da si malo prvošite te kitare, pa da gre za vse sovde, po primorsko povedano.
2: Vse v bistvu imamo enega tajega čupavca, tudi v bendu, ki je iz teh vod, to je naš Matic Mlakar.
0: Tako.
2: In ne bi rekel, da je povod za to, ampak se vsi poslušamo bolj trdo glasbo.
0: Ja, ja, vse to. Ampak se pa začuti, da, da doda še en tak, ena pika na i, no, samo skupaj, ne?
2: Malo več jeze.
0: Ja, tako, veš, tako.
2: Bolj smo jezni na kogarkoli, pač kdo jezni. To se ne samo...
0: Veš, kaj je hecno, ko vas pa tako človek spozna v živo, ste pa medvedki.
3: Seveda, ker damo skozi muziko ven, ne, tiste divje stvari, ne. Zato moraš narediti, to je najboljša terapija, ni?
0: Ja, se strinja popolnoma, tudi za nas, ki poslušamo tako muziko. Nekam to mora iti. Kako poteka je priprave na špil? Joj, 16. Oktober je za vogalom, ljudje. Moram povedati, v Ljubljani je ogromno plakatov drugače. Ja. Res, ogromno.
3: Smo rekli, da bomo naredili eno pot, ja, da vidimo, da se občudujemo na teh prekrasnih fotografij.
0: Sem jedva ristopa, no, nekak njega si zapomne človek.
3: Ne, ful so intenzivne priprave, Matejo se meša na tehničnem področju, ne, meni se meša še na nekih vizualnem področju. Ful je dela še vedno, ampak bo vredno, no?
2: Ja, more biti. Mislim, mi dejansko znamo stvari delati z vidika benda, ne pa z vidika organizacije.
0: Okay.
2: Kar zahtevno.
0: Ampak kako imate pa ostali razdeljene naloge? Se pravi, tle ste že povedala, vsak ima svoj, kaj pa ostalim preostane pol?
3: Ja, ful še, mislim, še dosti procesov, recimo Matice bolj posveti, ne vem, s socialnim omrežjem pa tem zadevam, ne. Mateja, tehniko, jer ne bo poskrbel, da bo pač, kar se tiče znotraj benda, recimo.
2: Edvar je pa Bobnar.
3: Poskrbel, Tomaš je pa Bobnar, ja.
0: Dobro, on ima tuk dela že s tem, da si postavi sve, da v redu, posmo ga premier. Ej, izbrali ste pa, ja, kako ste izbrali Dem kot predskupino? Je to lokalno nastalo oziroma žanrsko bolj povezano?
2: Mislim, to je zdaj več.
0: Meni je bilo zelo naravno, no, da ste izbrali njih, da, ne vem, nekak si težko predstavljam koga druzga iz te mlajše generacije, da bi to, da bi ujel ta duh, ne?
2: Da spet predstavljajo neko narečje, bolj tam makorsko.
0: Absolutno, ja, ja.
2: Nekaj svežega so, štigle imajo dobre. Vejo, kaj delajo, pa učijo se hitro.
0: Od najboljših.
3: Oh. Ja, zem je kar toplo postalo pri srcu.
0: Mislim, da sem drugačna Matica, no?
3: Aha, ok, dobro.
0: Ampak v redu.
3: Se bom odstranil.
0: Torej, 16. oktober, Media Center, to še zmer vela. Ja, zelo aktualno je tudi, da imaš kakšne goste pol noter, ne, med samim koncertom. A se prvo slovo tudi pričakuje, kaj tacga, ali
3: ja.
0: Je pokimal?
3: Ja, tudi imeli bomo after party. Kjer bojo vrteli glasbo, ampak še ne bomo izdali kdo.
0: Ok, glasbo naša generacija, lahko rečem. Ja. Tako naša generacija. Saj. Dobro, jaz mislim, da bomo, če ste ta pravi, boste tako se zvohali. Drugač pa, lej, ostaneš pred vrati. Aktualni singel je še vedno Kreten in jaz bi ga pač v luči aktualnega dogajanja doma in po svetu samo v tem trenutku spremenila v Kreteni, drugač pa tudi Kreten je dober naslov. Hvala, ker ste prišla. Pozdrav to ostale, kdaj jih pripel to sabo, no? Jaz vem, da delajo, ampak lej, se ni tako daleč do Ljubljane, vse.
2: Sem slišal, da dobite nov studio, tako da naslednjič pridemo vsi.
0: O jebem, ti to morajo zdaj zrihta tik-tak. Ne bo še do 16. oktobra, ampak pol pa mislim, da bo. Hvala, ki ste prišla. Lepo se ajte doma, ne, še naprej.
3: Bomo se potrebili.
0: Tipa,
3: hvala za povabilo.
0: Ej, z veseljem, Matej, ti pa upam, da obdržiš lase, no? Jo, čim dlje, to je to. Drugič druga barva. Hvala.
1: 100% rock.

0: FM. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Slovenca prav, Janez bo postal. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe nicht, nein, nein, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Napovedi so se uresničile. Dizel je danes na črpalkah zunaj avtocest prvič v zgodovini presegal 2 evra za liter. 50 litrov tako danes stane 100 evrov in 60 centov, oziroma evro in 5 centov več kot včeraj. Bencin se je podražil za 2 centa, kot tudi kurilno olje, za 3,3 centa. Na avtocestah so cene proste in še višje, zato se pred daljšo potjo splača natočiti, preden zavijete na priključek. Če se odpravljate k našim južnim sosedom, pa se splača rezervoar natočiti kar tam, saj je liter dizla od danes cenejši, 1,85 evra, kar je dobrih 15 centov manj kot pri nas. V Avstriji in Italiji stane okoli 2,20 evra. V Kotljah pa se danes svojci, prijatelji in krajani poslavljajo od tričlanske družine, ki je umrla po eksploziji plina v Italiji. Tragedija se je zgodila konec avgusta v Kalabriji, kjer je družina preživljala počitnice. Vsi trije so se sicer uspeli umakniti iz apartmaja in priti do bazena, pomagali so jim tudi karabinjeri, a poškodbe so bile žal prehude. Občina Ravne na Koroškem je razglasila dan žalovanja, odpovedani so javni dogodki, zastave so spuščene na pol droga. Pogreb bo popoldne ob 3. Za konec pa še opozorilo pred spletnimi nakupi. Tržni inšpektorat je prejel več prijav ljudi, ki so na strani lesnogorivo.com plačali lesno gorivo, dobili pa ga niso. Inšpektorji odsvetujejo nakupe na tej strani. Kdor je že plačal, naj čimprej obvesti banko, ob sumu goljufije pa tudi policijo.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
11: V torkovem dopoldnevu lepo zdrav. Današnji in tudi jutrišnji dan oba bosta večinoma sončna, potem ko se bo jutranja megla po nižinah in kotlinah dvignila. Danes bo nekaj več oblakov na vzhodu države, jutri pa na Primorskem. Jutra pa še naprej ostajajo sveža. Temperature jutri od 0 do 7 na Goriškem in obmorju okrog 10. Dnevne pa od 18 do 22.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Varno na vaši poti in na tej poti zastoj na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke zaradi del danes do 14. ure. Na prosto smer se čaka do 30 minut. Radar pa na dolenjski avtocesti A2 na nadvozu izvoza Šmareške Toplice smer Krško meri, BUAP je v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, v Tekačevem pri Rogaški Slatini pri Modri hiši in na stojalu radar v Horjulu pri Vrcu. Nič 80, 22, 55 ostaja na razpolago.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: A kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno.
1: V Špeglu.
2: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Rok FM. Zoran Janković na Radio 1 Rok. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rok.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Kamorkoli ste namenjeni, varno pot do 2 km dolg zastoj na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, zaradi del danes do 14. ure, na prosto smer se čaka do 30 minut. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani na obvozni bivši Nemški pri križišču za Eles, promet je urejen izmenično enosmerno, v obe smeri so zastoji. Radar pa na dolenjski avtocesti A2 na nadvozu izvoza Šmarješke Toplice smer Krško, BUAP je v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, v Tekače pri Rogaški Slatini so pri Modri hiši in na stojalu radar v Horjulu pri Vrcu. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V državnem zboru danes odločajo o usodi dveh ljudi na vrhu parlamenta, predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Predloga za njuno razrešitev sta posledica sporov o vodenju parlamenta in parlamentarnih preiskav. Najprej je na vrsti Stevanovič, katerega razrešitev predlagajo Svoboda, SD in Levica. Borut Sajovic.
8: Ne moremo pristati na to, da pravni red in parlamentarna pravila veljajo zgolj takrat, ko nam ustrezajo in ko so politično sprejemljiva in ki jih ignoriramo, če se z njimi ne strinjamo oziroma če so nam na potu.
7: Sledila bo še predvidoma nekaj več kot 6-urna razprava o razrešitvi podpredsednice Bogovič, ki koalicija in resnica očitata kršitev poslovnika. Za vsako razrešitev je potrebnih 46 glasov na tajnem glasovanju, a predlagatelji te večine sami nimajo, zato bodo odločili glasovi tistih, ki se pod predloga niso podpisali. Kaj pa bo Trump povedal svetu? V New Yorku se danes začenja zborovanje svetovnih voditeljev pri Združenih narodih, a oči bodo že prvi dan uprte predvsem v Donalda Trumpa. Ameriški predsednik bo pred svetom spregovoril o vojni z Iranom, Ukrajini in varnosti. V spredju zasedanja bodo še Gaza, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Slovenija bo svoj glas dobila v četrtek, ko bo pred generalno skupščino nastopil premier Janša. V Vipavski dolini in Goriških brtih pa se trgatev končuje. Zaradi vročine in suše je grozdje približno četrtino manj kot običajno, kakovost pa je po ocenah vinogradnikov dobra. Posebej obetavna naj bi bila rdeča vina.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
10: Prijetno torkovo popoldne, ko bo čez dan na zahodu precej več jasnine kot na vzhodni strani države, kjer bo oziroma je že več oblakov. Piha veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod šibka burja na Primorskem, dnevne temperature pa od 17 do 20 na Primorskem do 23. Tudi jutrišnji dan bo podoben, s tem, da bo jutro zelo sveže. Temperature od 0 do 7 na Goriškem in obmorju okrog 10 stopinj.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. 0,80, 22, 55.
10: Previdno, saj se je prometna nesreča zgodila na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Munec, pred oviro pa je že nastal zastoj skoraj da do počivališča Studenec. Zastoji na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, na prosto smer se čaka do 30 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje, Koper, Jagodje, Strunjan in Lesce Bled. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri Elesu. Promet je urejen izmenično enosmerno, v obe smeri so zastoji. Radar pa pravite, da je na stojalu na koncu spodnje Idrije smer Idrija in na stojalu tudi v Horjulu pri Vrcu. Če jih opazite še kje, oni vas, vi njih, 0,80, 22, 55. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
5: Ta noč je moja.
6: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Drauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori. Pred oviro je nastal zastoj, skoraj da do razcepa razdrto. Zastoj je tudi proti Kopru med Duncem in Postojno. Obvoz proti Ljubljani je možen tudi po vzporedni regionalni cesti. Zastoji na gorenjski avtocesti A2 so proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Na prosto smer se tam čaka do 30 minut. Zastoji tudi na cestah Šmarje, Koper, Jagodje, Strunjan in Bled. Promet pa še vedno urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču za Eles, zastoji so tam v obe smeri. Radar pa na stojalu na koncu spodne Idrije proti Idriji in policijska kontrola v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji. Hvala za sporočila. Varno pot še naprej.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Radio 1, Rock.
3: 100% Rock.

Ob poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto
3: na svetu.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pica italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. NPU je po več kot 3 letih končal preiskavo poslov Telekoma Slovenije, povezanih tudi z Nova 24 TV. Preiskovalci sumijo, da je Telekom za pravice do predvajanja nekaterih televizijskih programov plačeval preveč. Kot poroča portal Necenzurirano, je NPU januarja specializiranemu državnemu tožilstvu kazensko ovadil 8 ljudi, med njimi več nekdanjih vodilnih Telekoma. Očita jim zlorabo položaja oziroma pomoč pri tem. Škoda naj bi presegla 3 milijone evrov. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo uvedlo sodno preiskavo. Mariborski prometni policisti pa so včeraj po ostrenem nadzoru odkrili 4 mladoletnike s predelanimi mopedi. Ti so presegali dovoljeno hitrost 25 km na uro. Pri enem so na tehničnem pregledu izmerili kar 95 km na uro. Policisti so vse mopede zasegli, sodišču pa predlagali njihov odvzem. Za konec pa še slovo od poletja, vsaj astronomsko. Jesen se bo po našem času začela v noči na sredo, 5 minut čez drugo. Takrat bo sonce prečkalo nebesni ekvator, dnevi pa se bodo krajšali vse do zimskega sončnega obrata decembra. Ker se svetloba v ozračju lomi in ker vzhod in zahod sonca štejemo po njegovem zgornjem robu, bo dan jutri trajal še približno 12 ur in 7 minut. Z nočjo pa se bo, vsaj pri nas, izenačil šele v petek.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
12: V torkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je v Slovenj Gradcu 15, Maribor, Ptuj, Šoštanj 16, Ljubljana 17, Kočevje 18, Metlika 20, Izola 24 stopinj. V preostanku dneva bo na zahodu precej bolj jasno kot na vzhodu, kjer je več oblačnosti, piha pa veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem tudi šibka burja, temperature pa dneva od 17 do 20, na Primorskem do 23. Tudi jutrišnji dan bo podoben današnjemu.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Hvala za vsa vaša sporočila s poti. Zastoj pravite, da je na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Drauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori. Pred oviro je nastal zastoj skoraj da do razcepa Razdrto, zastoj je tudi proti Kopru med Duncem in Postojno. Obvoz proti Ljubljani pa je možen tudi po vzporedni regionalni cesti Razdrto-Unec. Zastoji pa so še na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavankem, do 2 km dolg zastoj je tam, na prosto smer se čaka do 30 minut, na cestah Šmarje, Koper, Jagodje, Strunjan, v Celju pri železniški postaji in Lesce, Bled pa prav tako. Na stojalu pa radar na koncu Nove vasi na Blokah. Nič 80, 22, 55, varno poče naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
14: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
15: Brez oglasov.
16: Brez govorjenja.

0: FM. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanci danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviču očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovič pristransko vodenje seje. Glasovanji bosta tajni, za razrešitev je potrebnih najmanj 46 glasov. Stevanovičev odhod ni verjeten, saj koalicija za večino potrebuje poslance njegove resnice, pritiski opozicije pa stranko še tesneje vežejo na vladajoči blok. Pri Avšič-Bogovič bodo odločilni demokrati, ki predloga za njeno razrešitev niso podpisali, ker sta napovedani dolgi razpravi izida pred večerom, najverjetneje še ne bo. Tehnološki mogotec Google pa bo moral plačati 403 milijone evrov kazni, ker je nekaj let beležil, kje se gibljemo, ne da bi nam to jasno povedal. Kazen je bila izrečena na Irskem, kjer ima Google evropski sedež, a odločitev velja za vso Evropsko unijo, torej tudi za nas. Uporabniki do samodejne odškodnine ne bodo upravičeni, podjetje pa mora svoja pravila uskladiti v 6 mesecih.
13: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
14: Lepo zdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
13: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Zastoji so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana od Senožeč do Ravber Komande, zastoji tudi proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Strunjan Lucija in na cesti skozi Postojno. Radar na stojalo pa že na koncu Nove vasi na Blokah. Srečno in varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
15: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
16: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Kjer je Jana Morel doma.
17: Dobar dan, rokerji, dobrodošli na naših valovih. 22. september. Dobro in konkretno smo zakorakali v jesen, čeprav uradni začetek je jutri. V tem popodnevu obilo odličnega roka, tako novega kot starega in tudi seveda kakšna zanimiva glasbena zgodba. Začenjamo pa z musko, Kiss, Bohem in pa Depeche Mode. Lepo popovdne voščim.

dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio ena rok, 100% rok.

0: Ena rok, hit tedna.
1: Pesem Polnoč raziskuje občutke po razpadu 7-letnega odnosa. Nekak 3 zgodbe so si zamislili v Pelhanu, skozi katere nas peljejo, in sicer 3 trenutke dneva. Imamo jutranja samota ob kavi, imamo potem premlevanje čez dan, kaj je šlo narobe, vse tja do večera, ko postajajo notranje laži vse glasnejše. Kot poudarjajo v skupini, pesem govori o zanikanju, o trmi, bolečini in notranjem boju ob spoznanju, da se nekaj pomembnega žal ni išlo. Skladba je namenjena vsem, ki so se kdaj znašli na točki, ko so za neuspeh lažje krivili zunanje dejavnike kot pa sebe. In mislim, da smo se na tej točki vsaj enkrat v življenju znašli prav vsi.

noč je odbila, nisva kriva, da se nama ni išlo. Z vami smo zasedba Pelhan in hit tedna na Radio 1 Rock. Polnoč.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jonagold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprti vozni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Karavanka med Brezjem in Radovljico okvara vozila. Zastoj ostajajo na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana od Senožeč pa vse do Ravbar komande. Strpno in varno na poti.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Dobar dan želim, Jana, s tabo. Gremo skozi torkovo popoldne, pa se nekako kar gre, ne? Čas je recimo za kakšno dobro kavo, čas je, da se malo sprehodimo, je pa mogoče tudi čas za dvojno pesem. Zakaj pa ne? Pri nas vsak dan ob tej uri. 0-3-0-4-5-5-6-6-6 za vaše sveže nove predloge.
12: Hišina sprotonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprot sonca.

0: Jana, dvojno prosim.
1: V dvojni prosim danes čas za željo Tine iz Ljubljane. Zaželela si je dvojne Dire Straits in točno to boš Tina tudi dobila. Jutri pa nadaljujemo z vašimi novimi željami.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

Kita, istega izvajalca. Tole je bil prvi. Dajmo še enega. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kurilna sezona bo za številna gospodinstva dražja. Največji pritisk po trenutnih ocenah čutijo tisti, ki se grejejo neposredno na elektriko, plin ali kurilno olje. Daljinsko ogrevanje bodo še letos podražili na Ptuju. Rahlo zvišanje z novim letom napovedujejo tudi v Novi Gorici. Energetski svetovalec pred sezono priporoča servis peči in radiatorjev. Pomaga lahko tudi primerna temperatura prostorov, vendar je pri varčevanju pomembno, kako dobro je stavba izolirana. V Postojni pa se je v noči sobote na nedeljo pred lokalom stepla večja skupina mladih. Policisti so prijavo prejeli v nedeljo malo po eni zjutraj, po njihovih podatkih pa je bilo v pretepu več kot 20 fantov in deklet. O prihodu patrulj so se razbežali. Na kraju je ostal lažje poškodovan 22-letnik. Policija zdaj išče vse mlade pretepače in preverja sum nasilništva ter grožnje. Za konec pa še ameriški nogomet. Med tem, ko pri nas poletje počasi odhaja in so jutra že prav jesensko hladna, so v ameriškem Nashvilleu minulo nedeljo igrali v pravi vročini. Umetna trava na stadionu se je med tekmo lige NFL segrela na skoraj 70 stopinj Celzija. Enemu od igralcev Filadelfije sta se med tekmo stopila 2 para čevljev. Trener pa je po tekmi potreboval infuzijo. Za tako vročino je kriva vročinska kupola, ki se je v zadnjih tednih zadržala nad tem delom Združenih držav, zato je bilo ob začetku tekme 35 stopinj Celzija, dan prej pa so v Nashvilleu z 38 stopinjami podrli dnevni temperaturni rekord.
6: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
7: Lepo zdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
6: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so na primorski avtocesti A1, smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande in pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Nekaj zastoja tudi na cesti Tomačevo-Črnuče proti Črnučam. In še radar je na štajerski avtocesti A1 na nadvozu med predoroma Lučice in Jasovniku v obe smeri. Previdno in varno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Jana Moril doma.
10: Čau ekipa, lepo popovdne voščim. Eni že na lepšem, drugi še bomo. Tisti, ki ste imeli delovno poletje, pa najbrž prav zdaj uživate. In zdaj je verjetno tudi najlepše iti na morje oziroma kamorkoli, ko se že plaže in ostali turistični kraji malce spraznijo. Prihaja pregled večernih dogodkov, še prej pa glasbeni spomini današnjega dne.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

sprva proslavil kot pevec pri Deep Purple. Po odhodu iz benda pa je ustanovil svojo lastno skupino Whitesnake, ki velja za enega največjih rock bendov vseh časov. Leta 57 se je rodila Jeanette Napolitano, ameriška pevka, basistka in glavna kreativna sila za alternativno rock zasedbo Concrete Blonde, ki je najbolje znana po uspešnici Joey. Leta 58 se je rodila pevka in kitaristka Joan Jett, ki je bila v 70-ih članica vseženske rock skupine The Runaways. Po razpadu benda pa je svojo energijo usmerila v solo kariero. To je bil 22. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: samo na Radiu ENA ROK.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio ENA ROK FM. Zoran Janković na Radio ENA ROK. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radioenarok.si.
3: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Ta noč je moja.
6: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razdrtim in počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1, smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande in med Logatcem in Dragomerjem. Pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na cestah Lesce Bled in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Previdno in strpno za volanom.
0: Radijska mreža, Radio ENA, ROK.
9: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
10: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio ENA, ROK. Kjer je Jana Morel doma.
11: Dobar dan ter srečno pot, če ste ravno v svojih avtomobilih. Za krajši čas smo tukaj tudi mi. Pomalo glasbe, pride še več glasbe. Vmes pa en hiter pregled, kaj vse se dogaja danes večer.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Danes v Kino Šiška prihajajo Tabu, ampak predvsem za tiste najmlajše rockerje. Zgodil se bo nov od tako imenovanih cik-cak koncertov. Namen teh koncertov pa je otrokom ponuditi pravo koncertno izkušnjo. Mladi obiskovalci na ta način spoznajo, kaj vse se dogaja pred, za in okoli odra, kdo je tisti, ki poskrbi, da pevca sploh slišimo, kdo je ta tonski mojster in kaj počne, pa zakaj se ves čas premika, kaj dela gospodična ali gospodič, ki se ukvarja z lučmi in koliko ljudi je sploh potrebnih, da se koncert zgodi. Vse to in še več vam razkrijejo cik-cak koncerti, ki torej poleg glasbene izkušnje združujejo tudi pogovor in omogočajo pogled v zakulisje. Pa vemo, da se tam dogajajo najbolj zanimive stvari. Jutri oziroma danes o petih torej Tabu, do konca leta pa imate še možnost, da pogledate v zakulisje koncerta Leopolda I in pa Murphy. O vsem tem vas bomo seveda obvestili. No pa še eno obvestilo vsem, ki so želeli jutri na koncert mladih primorskih rockerjev Liquid Gasoline. Koncert je žal predstavljen zaradi zdravstvenih težav, tako da upamo, da bodo čimprej okrevali in seveda tudi nam omogočili ta koncert, na katerem bomo slišali njihovo prvo ploščo. Pravilno je tako, fantje, zdravje prvo, pa muzika.
0: Kje kdo žaga? Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: FM. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si. Novo v Interclass Cars. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje. Brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V državnem zboru danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviću očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovičevi pristransko vodenje seje. Glasovanji bosta tajni, za razrešitev je potrebnih najmanj 46 glasov. Stevanovićev odhod ni verjeten, saj koalicija za večino potrebuje poslance njegov resnice, pritiski opozicije pa stranko še tesneje vežejo na vladajoči blok. Pri Avšič-Bogovičevi pa bodo odločilni demokrati, ki predloga za njeno razrešitev niso podpisali. Ker sta napovedani dolge razpravi, izida pred večerom najverjetneje še ne bo. ZDA, Danska in Grenlandija pa bodo danes v New Yorku podpisale varnostni dogovor za Arktiko. Po informacijah Reutersa naj bi Američani na Grenlandiji vzpostavili dve vojaški oporišči, eno na jugu in drugo na vzhodu. Dogovor sledi večmesečnemu sporu zaradi zahtev Donalda Trumpa po priključitvi otoka. Za konec pa še uradno slovo od poletja. Astronomska jesen se bo pri nas začela po noči 5 minut čez drugo. Takrat bo sonce prečkalo nebesni ekvator, svetli del dneva pa se bo v prihodnih mesecih še naprej krajšal. Zaradi ozračja in načina merjenja sončevega vzhoda dan in noč jutri še ne bosta dolga natančno 12 ur.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
7: Lepo zdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Dve prometni nesreči imamo, zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razdrtim in počivališčem Studenec in promet oviran na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kosezam med Brdom in Kosezami. Še zastoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande pa med Logacem in Dragomerjem, na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze, na južni obvoznici A1 proti Malenca med Rudnikom in Malencami in še na cestah Lesce-Bled, Tomačevo-Črnuče proti Črnučam. Srečen strpno.
4: Radijska mreža Radio 1 Rock.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
4: Radio 1. Je Jana Morel doma.
10: Lepo zdrav, rokerji. Zadnja ura se je lihkar začela in nekaj malega dela nam je še ostalo. Slišali bomo še majhno misel, bomo pa začeli z enim velikim, velikim rokerjem, ki danes praznuje svoj rojstni dan. Seveda, na premuska. Prihajajo Chuck Berry, Linkin Park in pa Status Quo. Vsi samo za vas.

Dobrodošli, Radio 1 Rok poslušate. Danes pa ima veliki gospod rojstni dan. Njegovo ime je David Coverdale. Človek je dokazal, da lahko en sam glas postane zaščitni znak cele rock ere. Preden je ustanovil Whitesnake, je pel pri Purplih in stopil v čevlje Iana Gillana, kar ni bila lahka naloga. Ampak Coverdale je imel nekaj druzga. Bil je bolj globok, bil je bolj bluzovski, nekoliko bolj raskav glas mu je omogočil, da je to nekako postal tudi njegov zaščitni znak. Z Whitesnake je v 80-ih ustvaril pravo rockovsko institucijo, tisti največji preboj pa je prišel z albumom 1987. In ja, za slovite videospote, kot so Here I Go Again in pa Is This Love, je dobil tudi precej več pozornosti, no, kot

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: Vstopnice na topevent.si.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Dve prometni nesreči imamo, zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razdrtim in počivališčem Studenec in promet oviran na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kosezam med Brdom in Kosezami. Še zastoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande pa med Logacem in Dragomerjem, na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze, na južni obvoznici A1 proti Malenca med Rudnikom in Malencami in še na cestah Lesce-Bled, Tomačevo-Črnuče proti Črnučam. Srečen startno.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
5: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Živa, živa, pol ure smo še skupaj in ostala nam je še ena prijetna dolžnost. Majhna misel še pride pred zaključkom skupnega torkovega popodneva, predtem pa en dober rokerski trojček. Kenny Loggins, Santana in pa Chumbawamba ter Tam Tamping.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio je na rok vandela družbe v tem poznem popoldnevu, preden si pomahamo slovo in preden se priključimo nazaj na ta boljši rok, slišimo še eno majhno misel.
1: Majhne misli velikih rokerjev na Radio je na rok. Raj bi umrl, kot da bi pri 45-ih še vedno pel komad Satisfaction. Mick Jagger.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je nekdani premier Robert Golob znašel v okoliščinah nasprotja interesov. Leta 2023 je na dveh sejah vlade glasoval o imenovanju Tomaža Subotiča v sveta psihiatrične klinike v Ljubljani in celjske bolnišnice, čeprav sta imela osebne stike. Komisija je druge dele postopka ustavila. Golobov odvetnik napoveduje tožbo in trdi, da je bil postopek nezakonit. Ugotovitve bodo še predmet sodne presoje. Z domače politike pa k cenam energije. Saudska Arabija je po napadu z brezpilotniki zagnala naftovod do pristanišča Jambu ob Rdečem morju. Po Reutersovih virih želi postopoma preusmeriti 4 milijone sodov nafte na dan in se izogniti motnjam v hormuški ožini. Polno zmogljivost lahko doseže šele čez več tednov. Novica je ceno nafte Brent znižala za več kot 2 dolarja na sod. Za konec pa nova podoba evrskih bankovcev. V anketi Evropske centralne banke je med 10 predlogi glasovalo več kot 9 milijonov ljudi. Izbrali so med evropsko kulturo ter rekami in pticami. Zmagovalec še ni znan, odločitev pričakujejo do konca leta. Novi bankovci bodo v denarnice prišli čez nekaj let, zato starih še ne pospravljate v spominski album.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
13: Lepo zdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Dragomerjem in na vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo, pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozari in Koseze, na cestah Lesce Blete v obe smeri in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Srečno in varno pot!
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.

0: Na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred nanosom prometna nesreča. Promet ovira na počasnem pasu primorske avtoceste A1 proti Kopru med Vrhnikom in Logatcem, pneumatika na vozišču. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhnikom in Dragomerjem, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo. Srečno, varno in previdno.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

noč je odbila, nisva kriva, da se nama ni išlo. Z vami smo Zasedba Pelhan in hit tedna na Radio 1 Rock. Polnoč.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev, potrebnih bi bilo 46. Svoboda, SD in Levica so mu očitale, da ni zaščitil pravice opozicije do parlamentarnih preiskav, potem ko je parlament zavrnil dnevni red sej o njihovi uvedbi. Stevanović odgovarja, da je odločala poslanska večina, ne on sam. Protikorupcijska komisija pa je pri nekdanjem premijeju Robertu Golobu ugotovila okoliščine nasprotja interesov pri dveh imenovanjih Tomaža Subotiča v sveta zdravstvenih zavodov. Golob je leta 2023 o imenovanjih glasoval, Subotičem pa je imel osebne stike in je dopustoval njegovi hiši v Karigadorju. Ugotovitve še niso pravnomočne. Golobov odvetnik napoveduje tožbo zaradi domnevno nezakonitega postopka, kar komisija zavrača. Evrski bankovci pa bodo dobili novo podobo. V anketi o 10 oblikovalskih predlogih je sodelovalo 9 milijonov evropejcev, med motivi so ptice, evropske ustanove in zgodovinske osebnosti. Evropska centralna banka naj bi končno podobo izbrala do konca leta. Novi bankovci pa bodo v obtok prišli šele čez nekaj let.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
7: Lepo zdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Promet ovira na počasnem pasu Primorske avtoceste A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, pneumatika na vozišču. Zastoji pa na Primorske avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem, pa na Ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo. Srečno, varno in previdno.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

20. september v zgodovini roka. Leta 51 se je rodila ena največjih ikon roka, David Coverdale. Coverdale se je sprva proslavil kot pevec pri Deep Purple. Po odhodu iz benda pa je ustanovil svojo lastno skupino Whitesnake, ki velja za enega največjih rock bendov vseh časov. Leta 57 se je rodila Jeanette Napolitano, ameriška pevka, basistka in glavna kreativna sila za alternativno rock zasedbo Concrete Blonde, ki je najbolje znana po uspešnici Joey. Leta 58 se je rodila pevka in kitaristka Joan Jett, ki je bila v 70-ih članica vse ženske rock skupine The Runaways. Po razpadu benda pa je svojo energijo usmerila v solo kariero. To je bil 22. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
6: Kosmatinčki.si. Tudi s trgovino v Domžalah. Na Savski cesti 47A.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet ovira na počasnem pasu primorske avtoceste A1 proti Kopru med Vrhnikom in Logatcem, pneumatika na vozišču. Zastoji pa na primorske avtocesti proti Ljubljani med Vrhnikom in Dragomerjem, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo. Srečno, varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Radio.
0: 100% rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
2: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. O napovedani vrnitvi 8-letne osnovne šole želijo Svobodi, SD-ju in Levici nujno parlamentarno razpravo. Minister Borut Rončević napoveduje prehod z 9-letke v šolskem letu 2028-29. Po predstavljenem načrtu bi sedanji prvi razred postal obvezni program vrtca. Opozicija od ministrstva zahteva strokovne podlage in oceno stroškov ter vključitev učiteljev, ravnateljev in staršev v pripravo sprememb. Gre za napoved reforme, zakone morajo še pripraviti. Mariborski policisti so štirim mladoletnikom zasegli predelane mopede. Njihova predpisana najvišja hitrost je 25 km na uro. Eden pa je na tehničnem pregledu dosegel kar 95. Policisti so sodišču predlagali odvzem vozil. Starše opozarjajo, naj preverijo, s kakšnimi vozili se vozijo njihovi otroci. 6-letna Kitajka Lian Yunji pa je postavila ženski rekord v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke. Njeno tekmovalno povprečje je znašalo 4 sekunde in 27 stotink. Kocki se vsak dan posveča 2 do 3 ure, rekord pa je izboljšala 2-krat v 3 dneh.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
10: Lepo zdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Promet je oviran na razcepu za Dobrova iz smeri Malenc proti Domžalam, prometna nesreča. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti A1 proti Domžalam med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Promet oviran v Celju na križišču Aškerčeve in Cankarjeve pri glavni pošti, semafori v okvari. Srečno in varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Ta noč je moja.
4: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitel?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Novo v Interclass Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Prihajajo na veselico. Na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Sred zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio je na rok, 100% rok.

Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.